0: Radioaktiv méi Musik geht net.
1: Die aktuell Charthits.
2: Topic en Beggy G mat Sorry Puppy an dat er so ganz neibar so radioaktiv.